Fjodora I. Laskarisa, hirotonisao Savu Nemanjića, potonjek Svetog Savu za prvog srpskog arhijepiskopa. Tim činom Srpska pravoslavna crkva postaje i autokefalna, odnosno samostalna. Na današnji dan, 1749. godine, rođen je nemački pisac Johann Wolfgang Goethe, jedan od najvećih imena svetske literature. Na današnji dan, 1761. godine, rođen je u Aradu Sava Popović Tekelija, a podsjetnik na njegov život i njegovo mecenaštvo čućete u drugom delu naše emisije. Također na današnji dan 1927. godine u Beogradu je održano prvo slovensko prvenstvo u vaterpolu. I na današnji dan 1930. godine rođen je njegova svetost gospodin Irinej, profesor i rektor Prizrenske bogoslovije, episkop Niški, bivši patrijarh srpski. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Snežana Đurišić, a pesma nosi naslov Naše tajne čuva Vodenica.

Javlja se, sveta djeva leži na samrtnom odru, okružena apostolima, a nedaleko od nje stoji sin njen, Isus Hristos, kome je ona duh svoj predala, držeći u naručju u minijaturi oblak tela prečiste Marije kao njen duh.

0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: U nastavku emisije, dragi slušalci, idemo u Desku, gde je pre 9 dana na dostojan način obeležena slava Preobraženske svetinje, a ovoga puta crkva je bila domaćin prvenstveno sunarodnicima iz Novog Svetog Ivana, naime hram u tom malom naselju kraj Segedina posvećen Velikoj Gospojini je pod rekonstrukcijom. Zvuk zvona Deščanske svetinje, dakle, dopirao je do Novog Svetog Ivana, ali čuli su ga i u Morahalomu, Deski i Kalazu. Svečarsku liturgiju pred oko 50 prisutnih vernika, pretežno novosentivanaca, služio je namesnik segedinski protojerej Dalibor Milenković.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Nekadašnji komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, preminuo je juče u pritvorskoj bolnici u Hagu u 83. godini, izjavila je Srni državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Srbije Lidija Pavićević. Ona je rekla da je tu informaciju dobila od generalovog sina Marka Mladića. General Mladić se od 2024. godine nalazio u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je posljednjih godinu i po dana bio vezan za krevet, a mehanizam za krivične sudove u Hagu se oglušio na zahteve da iz humanitarnih razloga bude pušten na lečenje u Srbiju. Srpski general je pretrpio više moždanih udara, a posljednji je doživeo 10. aprila. Imao je ozbiljna kardiovaskularna obolenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja kao i probleme sa bubrezima. Više puta je zbog toga bio hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne intervencije na srcu i nosi. Treća konstitutivna redovna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije u Srbiji biće održana 1. septembra sa početkom u 11 časova, saopštio je REM. Sednica će biti održana u prostorijama REM-a na trgu Nikole Pašića i biće otvorena za javnost. Na prethodne dve konstitutivne sednice, 20. i 30. jula, nije izabran predsjednik Saveta REM-a. Niko od dvoje predloženih kandidata, Miloš Garić i Dubravka Valić-Nedeljković, nije dobio potrebnu većinu od 6 glasova na drugoj konstitutivnoj sednici, kojoj je prisustovalo 7 od ukupno 8 izabranih članova, a iz zdravstvenih razloga odsutna je bila Ira Prodanov-Krajišnik. Na prvoj konstitutivnoj sednici Saveta REM-a, održanoj 20. jula, kandidati za predsjednika Miloš Garić i Mileva Malešić su na tajnom glasanju dobili po 4 glasa. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u vladi Srbije Aleksandra Sofronijević izjavila je da je srpski voz Soko počeo provere na mađarskoj deonici pruge Beograd-Budimpešta, nakon čega bi po dogovoru dve strane trebalo da se naprave prve simulacije vožnje između dve prestonice. Navela je da ostaju još 2 dana provere, a potom po dogovoru 2 ministra napravit će se simulacija vožnje, jer se još ne zna tačno koliko će sa punim kapacitetom Sokola od oko 250 putnika trajati carinska i granična kontrola. Navela je da je za sada ukupno predviđeno 8 pari vozova, od toga 2 direktna i 6 sa stajanjima, koji će na srpskom delu pruge stajati u stanicama Centar Prokop, Novi Beograd, Novi Sad, Vrbas, Bačka Topola i Subotica. Ministar financija u vladi Srbije Siniša Mali izrazio je očekivanje da svih 7 hala za međunarodnu specijalizovanu izložbu Expo 2027 u Beogradu bude završeno pre predviđenog roka, kako bi svih 140 učesnika imalo dovoljno vremena da pripremi svoje nastupe. Prema njegovim rečima, tokom 93 dana trajanja izložbe biće organizovano oko 8.000 događaja iz oblasti nauke, sporta i kulture. Samo Sjedinjene Američke Države, kako je naveo, planiraju oko 800 događaja. Istakao je da će Expo biti dostupan različitim vidovima transporta. Ministar kulture Srbije Nikola Selaković izjavio je u Narodnoj skupštini da Srbija mora da donese novi zakon o državljanstvu, kako se ne bi uskraćivalo pravo Srbima van Srbije da ostvare pravo na državljanstvo matične države. On je, odgovarajući na pitanje poslanika Pokreta socijalista Bojana Torbice zašto nije prošao predlog zakona o državljanstvu koji je ta stranka uputila u skupštinsku proceduru, rekao da je prilikom pokušaja da se donese zakon o državljanstvu bilo suočavanja sa takozvanom dubokom državom, sa kojom, kako kaže, nijedan ministar unutrašnjih poslova nije uspeo da se izbori. Dodao je da se sadašnji zakon o državljanstvu čak i ne mora menjati ako bi se primenjivao na ispravan način. Najčitaniji roman srpske književnosti u 21. veku je Semper idem Đorđa Lebovića. Lagunina knjiga decenije najpreporučivanija po izboru knjižara Delfi Lanca Semperidem, Đorđa Lebovića je hronika jednog detinjstva u nevoljnim vremenima, koja između ostalog podsjeća na ono što poručuje latinski naslov Uvek isto. Doživjela je desetine izdanja u preko 100.000 primjeraka i prevedena je na nekoliko jezika. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobijedila je u Brnu selekciju Ukrajine rezultatom 3-0 u meču posljednjeg petog kola grupe B na evropskom prvenstvu. Odbojkašice Srbije su takmičenje u grupi B završila na prvom mjestu na tabeli sa 5 pobjeda, odnosno 15 bodova. Srbija će u osmini finala evropskog prvenstva igrati protiv Hrvatske, koja je osvojila 4. mjesto u grupi D sa 2 pobjede i 3 poraza, odnosno sa 5 bodova. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspjeli da se plasiraju u Ligu Evrope, pošto su sinoć u gostima posle produžetaka poraženi od Viktorije Plzeň rezultatom 5-1 u revanš meču play-offa kvalifikacije za Ligu Evrope, a šampion Srbije će takmičenje nastaviti u Ligi Konferencije. Fudbaleri Partizana nisu uspjeli da se plasiraju u Ligu Konferencije, iako su sinoć u Beogradu pobedili španski Hetafe rezultatom 2-1 u revanš meču play-offa kvalifikacija za Ligu Konferencije. Naime, španski klub je pre nedelju dana na svom terenu pobedio sa rezultatom 3-1. Košarkaši Srbije večeras od 20 časova u areni dočekuju Island na startu finalne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, koje će se održati u Kataru 2027. godine. U ovom prozoru Srbiju očekuje i gostovanje Italiji u ponedjeljak u Pezaru. Plasman na svjetsko prvenstvo obezbedit će 3 prvoplasirane selekcije. Lider grupe je Turska sa svih 6 pobjeda, a drugoplasirana Italija ima učinak 5 pobjeda i 1 poraz. Srpski teniser Novak Đoković igraće na startu US Opena protiv Argentinca Marijana Navonea. Od ostalih srpskih tenisera Miomir Kecmanović će u prvom kolu igrati protiv Denisa Šapovalova iz Kanade, a rival Hamadu Međerovića biće Poljak Kamil Majšek.

Svečanom ceremonijom dodele nagrada na kojoj su uručena priznanja najboljim ostvarenjima i autorima ovogodišnjeg festivala u malom gradu Smederevske tvrđave završen je 9. Dunav Film Fest, koji je od 21. do 26. augusta publici u Smederevu predstavio 40 filmskih ostvarenja iz Srbije, regiona i sveta. U takmičarskom programu našlo se 9 filmova iz zemalja podunavskog regiona, a o nagradama je odlučivao tročlani žiri u sastavu Ana Filipović, istoričarka umetnosti i filmska kritičarka, Sara Novak, francusko-srpska glumica koja živi i radi između Pariza i Rima, i Igor Toholj, reditelj i producent. Najveće festivalsko priznanje, nagradu Dunavska lađa, za najbolji film osvojio je film Roza, austrijskog reditelja Markusa Schleinzera. U obrazloženju žirija stoji, film predstavlja sintezu temeljne stilizacije i istorijske tematike koja kroz pitanja rodnog identiteta, društvenih uloga i pripadanja rezonuje sa gledaocima danas. Svi aspekti filma, režija, fotografija, montaža, dizajn, zvuka, podležu dosljednoj redukciji, čime ostavljaju prostora da glumačka snaga Sandre Hüller dođe do izražaja, dajući filmu dodatni nivo značenja i vrednosti. Film je prethodno privukao pažnju međunarodne publike i kritike, a glavna glumica nagrađena je Srebrnim medvedom za najbolju glumačku interpretaciju na filmskom festivalu u Berlinu. Nagrada za najbolju režiju dodeljena je filmu Kokoška Đerđa Palfija. Birajući Kokošku za protagonistu filma, reditelj odbacuje antropocentričnu perspektivu i usredsređuje se na junakinju vođenu slučajem i nesvesnu užasa ljudskog koji se pred njom odvijaju. Njenih užasa pak čovjek je svestan, ali nerijetko na njih indiferentan. Vrednost filma leži upravo u spoznaji da je uprkos međusobnoj ravnodušnosti suživot čovjeka i životinje neminovan i zreo za prevrednovanje, naglasio je u obrazloženju žiri. Nagrada za najbolji scenarijo pripala je Tanji Brzaković i Hajdani Baletić za film Kuća. U obrazloženju žirija između ostalog stoji, višeslojnost scenarija počiva na spoju složene porodične priče i šireg društvenog problema. Dotičući se gorućih pitanja poput otuđivanja imovine i devastacije prirode, tekst pokazuje kako se velike socijalne promjene odražavaju na pojedinca i zajednicu, ne zanemarujući pritom unutrašnji razvoj protagonista, kao ni dinamiku njihovih međusobnih odnosa. Uz vrlo delikatnu, ali ubedljivu glumu, ona izvodi lik na razmeđi moralnoj, emotivnoj i delatnoj. Festival je zatvoren i projekcijom restaurirane verzije kultnog filma Sjećaš li se Doli Bell Emira Kusturice, čime je obeleženo 45 godina od njegove premijere na Venecijanskom filmskom festivalu, gde je Kusturica nagrađen za najboljeg debitanta.

0: obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.
1: Dragi slušaoci, kao što smo na samom početku današnje emisije istakli, po novom kalendaru na današnji dan pre 265 godina u rumunskom Banatu, u gradu Aradu, kao potomak srpske banatske vojničke i plemićke porodice Popović, rođen je prvi Srbin, doktor prava, osnivač jedne od najvećih zadužbina izvan Srbije, Zavod Tekelijanuma, predsjednik Matice Srpske, plemić, carski tajni savjetnik i zlatne ostruge vitez, pravnik, filantrop i ktitor. Godine 1831. pored navedenih titula, Sava Tekelija je i slavnih komitatov Arada, Čanada, Čongrada, Torontala, Temeša i Bihara. Primetio je književnik esteta Veljko Petrović za velikana Savu Tekeliju. Bio je posljednja figura starinskog srpskog velikaša, a u isti čas i prva izrazita figura modernog našeg čovjeka. U nastavku emisije sećamo se na ovog velikog dobrotvora, mecene i pobornika prosvetiteljstva njegovog doba.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 28. avgusta 1749. godine rođen je književnik Johann Wolfgang Goethe. Smatra se najvećim stvaraocem celokupne nemačke književnosti. Svetsku reputaciju stekao je romanom Stradanje mladog Wertera. Krunom njegovog stvaralaštva smatra se dramska pesma Faust. Preveo je na nemački jezik Hasanaginicu i još neke narodne lirske pesme. Goethe je umro u Weimaru 1832. godine. Na današnji dan, 28. avgusta 1761. godine u Aradu, u vojničkoj plemićkoj porodici Popović, rođen je Sava Tekelija. On je u rodnom Aradu završio srpsku osnovnu školu, a zatim latinsku i gimnaziju. Višu gimnaziju sa filozofijom izučio je u Budimu. U Beču je učio prirodne nauke i inženjeriju, uspješno se ogledao u crtanju, savladao je više jezika, tako da je bio istinski poliglota. No, osnovna struka bila mu je pravo. Studirao ga je u Budimu. Doktorat prava položio je 1786. kao prvi Srbin u Ugarskoj. S mladalačkim ambicijama odlazi u Rusiju, gdje je njegov stric Petar bio jedan od prvih generala Katarine Velike, no nije uspeo da ostvari karijeru, pa se po povratku u rodni kraj zadovoljava činom vicenotara u Čanackoj županiji. Nakon Ugarskog sabora u Požunu, na kojem je učestvovao kao poslanik Čanacke županije, naimenovan je za sekretara Ugarske dvorske kancelarije za poslove pravoslavnog življa. Međutim, njegove lične osobine nisu mu dozvolile da se uspješno uklopi u karijeru državnog službenika, ali bio je uspješan poslovni čovjek zahvaljujući svojoj nadarenosti, stekao je veliko imanje. Tako je 1810. godine osnovao fond za školovanje sa još desetoricom aradskih građana. Ustanovio je i fond za nagrađivanje najboljih propovednika. Tako postaje u svom vremenu najveći dobročinitelj među Srbima, naročito posle osnivanja Matice Srpske 1826. kojega je ubrzo izabrala za počasnog predsjednika. Dobrotvor je i nekih ustanova mađarskog naroda. Velike sume poklanjuje je Mađarskoj akademiji nauka i reformatskom kolegijumu u Debrecinu. Najveći deo bogatstva želeo je da usmeri na školovanje mladih Srba u boljoj inženjerskoj struci za sveštenički poziv i za visokoškolske studije uopšte. Kao njegov najveći doprinos u tom pogledu smatra se osnivanje zadužbine Save Tekelije, čemu prethodi otkup velike ali oronule zgrade blizu Srpske crkve u Pešti, u ulici Velikog krsta broj 276 po ceni od 50.000 forinti. U obnovu današnjeg Tekelijanuma uložio je ogromne pare da bi 1838. godine ceo objekat predao Matici Srpskoj pod nadzor. Na takav način Tekelijanum postaje opšte stecište intelektualnih snaga, članova Matice i omladinaca. Posle njegove smrti, koja je uslijedila 1842. godine u rodnome Aradu, zahvaljujući nastojanjima Matice Srpske, njegova imovina je delom ipak sačuvana za svrhu koju ju je on namenio. Godine 1861. veliki događaj bila je proslava stogodišnjice njegovog rođenja, kada su izdate knjige njemu posvećene i iskovane prigodne medalje s njegovim likom. Na današnji dan 1789. godine engleski astronom William Herschel sagradio je teleskop. Teleskop je bio dugačak 12 metara, prečnika metar i pol sa ogledalom teškim preko jedne tone. Ovom spravom Herschel je otkrio planetu Uran, a zatim i dva njena satelita. 28. avgusta 1823. godine rođen je Jovan Ilić, književnik i političar. Ilić je gimnaziju učio u Kragujevcu, a liceju u Beogradu. Radio je kao pisar državnog savjeta, korektor srpskih novina, profesor u Negotinu, Šapcu i Beogradu, bio je član Velikog suda, ministar pravde i državni savjetnik. Poezijom je počeo da se bavi u mladosti, pevao je rodoljubive, religiozne i humorističke pesme, lepotom se ističu ljubavne pesme i balade. U svom domu sa četvoricom sinova, također književnicima, Jovan Ilić je okupljao intelektualni svet ondašnjeg Beograda. Na današnji dan 28. avgusta 1868. godine Louis Pasteur otkrio je do tada nepoznati svet bakterija. Pasteur je otkrio da vrenje sprečavaju mikrobi koji dolaze iz vazduha i uništavaju kvasac. Eksperiment je pokazao da se vrenje može spriječiti ubacivanjem bakterija. To je omogućilo primjenu metode u medicini poznate kao pasterizacija. Zahvaljujući Pasterovim radovima stvorena je i tehnika dezinfekcije koja je posebnu primjenu našla u hirurgiji. Na današnji dan 1963. godine borac za ljudska prava Martin Luther King održao je pred 200.000 učesnika protestnog marša slobode čuveni govor. Na današnji dan 28. avgusta 1991. godine umro je bivši patrijarh Srpske pravoslavne crkve German. Kao Hranislav Đorić zamonašio se 1951. u manastiru Studenica, a za crkvenog poglavara izabran je 1958. posle smrti patrijarha Vikentija. Nakon što se razboleo, na njegovo mesto je 2. decembra 1990. izabran patrijarh Pavle.

Dragi slušalci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja, posljednjeg radnog dana u ovoj sedmici na srednjim talasima Maljevskog radija. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama. Čujemo se i sutra, prvog dana posljednjeg augustovskog vikenda u emisiji Po željama. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak predstojećeg vikenda. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je posljednja nedjelja u avgustu mjesecu, dakle trošimo posljednje sate ovog osmog mjeseca u godini iz Segedinskog studija na samom početku današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. Primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušaoci, da uživate ovim posljednjim satima ovog vikenda. Naime, kao što je poznato, 36. nedelja počinje sa posljednjim danom avgusta, a od 1. septembra mnoge čekaju mnoge obaveze. Dakle, odmarajte se još dok se može i uživajte u ovim vremenskim prilikama. Naime, temperatura vazduha u Karpatskom basenu kreće se između 31 i 34 stepena Celzijusa. Sunčano je i suvo vreme, a 36. nedelja donosi nam slične meteorološke prilike. Avgust se od nas oprašta sa visokim temperaturama. Kretaće se između 31 i 35 stepeni Celzijusovih. U Karpatskom basenu prevladavaće pretežno umereno oblačno, ali suvo vreme. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo do 16 časova na ovom broju, a mail poruke šaljite na adresu radios@radio.hu. A što se sadržaja emisije tiče, u prvih 60 minuta uz muziku po našem izboru emitovat ćemo i vaše muzičke pozdrave namenjene vašim najmilijima, a u drugom delu emisije ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima. Za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Uz emisiju Popodne u 2 želimo vam dobar prijem. Bilo je to Lazničko kolo od Vlade Panovića, a u prvim trenucima naše emisije pevaće Snežana Đurišić, Predrag Živković-Tozovac i Izvorinka Milošević.

14:40, u nastavku emisije pevaće Aco Pejović, Gordana Adamov i Džej Ramadanovski.

0: U organizaciji Saveza Srba u Rumuniji početkom prošle nedelje povodom velikog crkvenog praznika po 33. put priređeni su dani preobraženja Srba u Rumuniji. U sklopu programa i ove godine je po ustaljenoj tradiciji uručena velika bazijaška povelja, književno priznanje Saveza Srba u Rumuniji, a priređeno je i međunarodno književno veče, odnosno okrugli sto pod naslovom Srbi, Prečani i Matica Srpska, na kojem su učestvovali i predstavnici naše zajednice, predvođeni Perom Lastićem, direktorom Srpskog instituta u Budimpešti. Na ovoj svečanosti već više godina unazad učestvuju i predstavnici Srba u Mađarskoj. Evo, vi kao lično direktor Srpskog instituta, a poveli ste sa sobom i, tako reći, novajliju književnika, pesnika Renata Vujakovića, tri dana. Kako su protekla u društvu naših sunarodnika i organizatora?
1: Veza Srpskog instituta i mene lično sa glavnim organizatorom Dana preobraženja u Rumuniji, sa Slavomirom Gvozdenovićem, već traje više decenija. I posljednjih godina dobijemo pozive na dane preobraženja, u sklopu kojeg je jedan veliki književni susret na kojem učestvuju Srbi iz svih krajeva sveta, dakle pre svega iz okruženja Srbije i Srbije, iz Republike Srpske, ali i iz zapadnoevropske i američke dijaspore. Ove godine su bili uslovi skromniji, fokusirano je na regionalni susret. Pre svega imali smo okrugli sto posvećen 200. godišnjici Matice Srpske, na kojem okrugom stolu smo učestvovali sa predsjednikom Matice Draganom Stanićem, generalnim sekretarom Milanom Micićem i direktorom izdavačke delatnosti Saveza Srba u Rumuniji Sašom Jašinom. A naravno, tu su bili tradicionalni nastupi učesnika, znači čitanje sopstvene poezije u letnjoj bašti Generalnog konzulata Republike Srbije u Temišvaru, kao i u Srpskom kulturnom centru u Belobreški i kod manastira Bazijaš, gde se li proslavlja u versko-crkvenim okvirima preobraženje. I vrhunac samog programa je bilo uručivanje velike bazijaške povelje Saveza Srba u Rumuniji. Ove godine je dobitnik renomirani srpski pesnik iz Srbije, Miroslav Maksimović, laudaciju izvršio Goran Maksimović, profesor književnosti iz Niša, tako da mislim da je naš učesnik iz Mađarske, Renato Vujaković iz Kalaza, koji je rodom naravno iz Srbije, iz Bačke Palanke, sasvim se uklopio u program i tu su bili njegovi raniji poznanici i njegovo prisustvo u našem književnom životu u Mađarskoj nije toliko zapaženo koliko u Srbiji. On ima svoju zbirku objavljenu pesama i vrlo cene njegovu poeziju koja je pre svega misaonog karaktera.
0: On je imao i priliku naravno da neke od svojih pesama i pročita.
1: Da, te tri prilike su bile u konzulatu u Belobreški, u Srpskom domu kulture, a također i kod manastira Bazijaš. Prilikom uručivanja velike bazijaške povelje svi učesnici su čitali svoje pesme. Posebno moram da napomenem da je deo programa bilo i polaganje venaca kod spomenika interniranih Srba iz Klisure, koji su bili 50. godina internirani na Baragan, a također smo posetili srpske pravoslavne hramove u Staroj Moldavi i Belogreški.
0: Vi ste bili izlagač na okruglom stolu povodom 200. godišnjice osnivanja Matice Srpske, a vaš zadatak je bio da govorite o odnosima Srba u Mađarskoj prema Matici Srpskoj.
1: Nije bilo lako govoriti, jer takve smo oratore imali kao što je i Milan Micić i Dragan Stanić. Ja sam pre svega govorio o tome zašto je baš Pešta i Budim taj centar gde se Matica Srpska osnovala, tako da tada nismo ni mogli govoriti o tome da Matica Srpska i Prečani, jer Prečani su bili centar Srpstva, što se barem književnosti, kulture, izdavaštva ticalo. I onda sam dao jedan kratak istorijski pregled kako su se te veze menjale tokom 200 godina, posebno smo se osvrnuli na period posle 1990. otkad i Matica Srpska i Srpska zajednica u Mađarskoj već u pažnju posvećuje tim vezama. Spomenuo sam da i ove godine još predstoji svečana akademija, također i jedan naučni skup posvećen godišnjici Matice Srpske.
0: Šta je zaključak zaključak u stvari sa ovog okruglog stola. 200 godina je 200 godina i naravno radi se o najstarijoj srpskoj kulturnoj ustanovi.
1: Ja bih rekao da sadašnje rukovodstvo Matice srpske svesno izgrađuje te veze i društvene i kulturne i književne tu gde da žive Srbi i u tome vide jedno od osnovnih funkcija Matice srpske. Dakle, da nisu ograničene na nauku, na književnost, nisu ograničeni na regionalno područje na Vojvodinu, nego razmišljaju o celokupnom srpstvu, o njihovom identitetu i čime se oni bave vrlo intenzivno i mislim da se tu i pokazuju i rezultati na tom polju i mislim da će se i u tom pracu i dalje delovati. To je tu predstavljeno i to je tu podržano i u okviru ovog programa u Rumuniji.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 30. avgusta 1880. godine u Nišu je rođen Dobrica Milutinović, glumac. Branislav Nušić, tada upravnik Narodnog pozorišta, uputio ga je na pozorišne studije u Minhen. Uloga Maksima Crnojevića u istoimenoj drami Laze Kostića dovela ga je u prve redove srpskog glumišta. Kreirao je niz velikih likova, kao što su Otelo, Kralj Lir, Šajlok ili Feđa Protasov. Dobrica Milutinović je bio najpopularniji kao interpretator likova iz nacionalne literature. 30. avgusta 1929. godine u Beogradu je umro Ivo Vojnović, novelist i pesnik, jedan od najboljih srpskih pozorišnih pisaca. Vojnović je rođen u Dubrovniku 1857. godine. U dramsku književnost uveo je elemente neoromantizma i simbolizma. Autor je više drama i tragedija, od kojih se izdvajaju Dubrovačka trilogija, Equinoccio, Na terasi. U njima je Vojnović dao hroniku propasti Dubrovačke republike, istorijski trenutak ulaska Francuza u Dubrovnik, propast Vlastele i njeno nesnalaženje u političkoj i socijalnoj stvarnosti na početku 20. veka. Na današnji dan 1941. godine počela je nemačka opsada Leningrada, današnjeg Sankt Peterburga. Stanovnici Leningrada i odbrana grada pružali su tokom opsade snažan otpor. Iako izloženi neprestanom bombardovanju, trpeći oskudicu i glad, Leningrađani su izdržali opsadu koja je trajala do januara 1944. godine. 30. augusta 1942. godine ustaše su u Sremskoj Mitrovici streljale Savu Šumanovića, slikara. Šumanović je rođen 1896. godine u Vinkovcima. Umetničku školu završio je u Zagrebu. U nekoliko navrata boravio je u Parizu, gde se upoznao sa kubizmom Lotove škole. Od 1930. godine živeo je i radio na svom imanju u Šidu. Slikao je ženske aktove, mrtvu prirodu i pejzaže iz Pariza i rodnog Srema. U prvoj fazi bio je pod jakim uticajem kubizma, kojeg se postepeno oslobađao. Šumanovićevo slikarstvo kasnijeg perioda karakteriše intenzivan doživljaj rodnog predela. Njegove monumentalne kompozicije Doručak na travi i Pijana lađa ubrajaju se u najznačajnija dela modernog srpskog slikarstva. 30. augusta 1993. godine u Beogradu je umro Miloš Žutić, glumac, član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Rođen je 1939. godine. Završio je pozorišnu akademiju. Do 1986. godine bio je član Narodnog pozorišta. Njegova najznačajnija ostvarenja su uloge Hamlet, Vojvode od Buckinghama, Cara Edipa, Ivana Karamazova i Dantea. Glumio je u velikom broju radio drama, TV drama i serija. Igrao je u nekoliko filmova i bio je vrstan interpretator proznih i poetskih tekstova. Na današnji dan 1997. godine, nakon više od 30 godina, ponovo je Budimsku eparhiju posjetio poglavar Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh Pavle, trodnevni boravak u Mađarskoj započeo je bdenijem u Sent Andrejskoj blagoveštenskoj crkvi, da bi još istog dana u okviru svečanog prijema uručio predsjedniku Republike Arpadu Gencu visoko priznanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog Save prvog stepena. Patrijarh Pavle se tokom svog boravka susreo sa mnogim zvaničnicima mađarske vlade, kao i sa predsjednikom parlamenta Zoltanom Galom. Prilikom posete poglavar Srpske pravoslavne crkve boravio je i u Lovri, Srpskom Kovinu, Segedinu, Manastiru Grabovcu, Srpskoj školi i gimnaziji u Budimpešti, samoupravi Srba u Mađarskoj, Tekelijanumu, ambasadi Savezne Republike Jugoslavije u Budimpešti. Za vreme boravka u Mađarskoj, patrijarh Pavle je po odluci sinoda Srpske pravoslavne crkve orden Svetog Save prvog stepena uručio Ivanu Platiju, orden Svetog Save drugog stepena Olgi Obrenović, Bojani Čoban Simić i Sent Andrejskom horu Javor, dok ordenom Svetog Save trećeg stepena odlikovani su kulturna udruženja Taban i Banat, odnosno Ištvan Salaji.